0: ñaaral ba moy sayu ko serigne bi diggalé rek ba taxaw tém ci top ndigal la muy lu ko neex muy lu ko nakari nga xamné kon talibé bi dara du dox diganté mo ndigal su ndigal jogé rek to amati jamm lu may def ndigal lolé wa tarku li i'tiradi ak bayyi diingat xalifi ci serigne bi mutlaqan ci anam gu mandi doon walaw bi batinin ak donte ci biir la fi ma ci la nga xamné xadrawo net gi nañu ko ene biko ñettel moy mu baña diingat serigne bi ci genn wet ñu jëlale diingat ko ci wax ba jëf waye ci xolam sax ak ci xalaatam du ko ci diingat ndax man naam mu diingatu ko ci wax ji ni waye ma ngay xalaat ci xelam ne li dal serigne bi nangam ak nangam melne kon diingatu ko ci lamay waye ma ngi koy diingat ci xol ak xalaat loolu ëpp na def loolu bu ko defé rek dal di xëtt sartu murid sariq wa ma hoti andana ak mom salabul ikhtiyari rekki ak tan li husni zannihi ngir rafetu njortam bila inkarin ci lu weddi diko ñentel nak moy day bayyi serigne bi diko tanal diko awale fam ko bëgg awale te mom ci bopam du tanal bopam dara day japp ne rek serigne bi mo xam la gën ci mom te fum ko jëmal rek fofa waye mom ci bopam du jëma set la gën ci mom diko tan dedet kon yent melo yi moy melo yi murid sadiq manam bëgg serigne bi deug mbëgël te yalla tax taxaw tém ci lu medical nga def ko ñettel moy bañ ko diingat ci genn wet ñettel bi nak moy baña tanal sa bop dara baña defé dara mo gën ci yow lu may lolu señ bi jëmal rek nga japp ni lola moy la gën ci yow fa kullu man kep ko xamni jamaha bolena hadhihi sifati lay melo min al muridina ci talibé fa yufriku dana jot asiqati ndar la ya moy kilifa yu mag ya ene bepp talibé bu fexé ba bolé ñent melo yi na xamni faaw bu ag ci fukki fa yu mag ya ana fa gaay baax yi agon dana fa ag suma bayena top mu leral ni and li hijabi naka ñel na kiray kiray moy li am ñak bi dox digënt nit ak boromam am ñak bi dox digënt nit ak boromam ñel nako sita ta usul juroom ben ciosan yam bahi yo dana yel li murid ñel ab talibe khat ho hasiru dag wa anal malaikata ak naka malaika ya top ki dana ñu joy halal murid ci ab talibe in karan dem nek na akolandi ab lekakon ene bayti mu lay bëgg wax señ bi leral na ci ne ab talibi amna juroom ben yo xamne bu yexé rek juroom ben yi nek ab ñak digënté mak boromam xamni warna fexé ba tagonté manam fexé ba sori juroom ben yi ndax bu ko deful mu dal juroom ben yi nek ab ñak digënté mak boromam tay itam neen ab talibi day ñewul ak lekkam du lekk lumay fekk mu loru ja xam malaika yi sax buñu gisé ab talibi bu wut yalla bu nopi di bari lekk dañuy joy ndax yërem ko xamne mom mi ngi bolé yaar yu mënta and yu wut yalla ak di bari lekk fa xalu señ bi wax li ne señ bi nak ne walil hijabi ñel na kiray la ci tatu joom ben dinal usul ci ay ciosan waqatuhu ha tasiru dag hok yelef nako lima ñel ko nga xamne rama sakuna al usul agga ina li dox digënt nit ak boromum dal joom ben la yo xamne bu du ñom dong itam joom ben yi ñoo upp solo ci dog digënt nit ak boromum kul waxal ne katratul akli modi barik lek wa katratul sharabi ak barik nan tuma mulaqatul baraya top tasente minde fi bistihabi ci andale wa katratul kalami ak barik wax wa katratul manami ak barik nelaw wa ghaflatun ak tiagan ak sagan han zikri rabbina walis tuddu sunu borom assalami aji mucc ci ayub fanzurhu nang ko seti fi jawahiril mahani ci jawahiril mahani li cheikhina ñeel suñu serigne al muhazzami kadi buñ magal at tijani kay ko juk tijani neena juroom ben yi waxoon ba ci ñëk moy bari lek lek mom talibé day fexé bala lek rek xif te bala reg rek bayyi ak bari naan naan itam bala naan rek na fekk mu loru ci nga xamni woor nu ko ne mar la mar na bu wër wër te bala mandi bayyi ba ko ñettel moy neew jaxaso manam budé jaxaso mbindé fi jaxaso go xamni man na ñak rek koka ma ngay defum ñak digënté borom ndax nit ñi li ci ëpp jaxaso ñom day andi ay bakkar ak tiagan ci yalla motax kon na watandiku bëpp jaxaso bu amul ñariñ té mëna ñak bolé ci bako ñentel moy bari wax go xamni ajuul ci tuddu yalla nako moytu ndax day tax xol bi woo ak itam bari nelaw itam ëpp na def manam day nelaw rek lu yam lo xam dana sam yoru yaram gi lut lool rek mu nek yëngutu ci digënté ak boromam bako juroom bel nel nak moy na moy to saggan ci fatlikou borom ak tuddu ko ci laminam ndax jambi kem nam saggane ci tuddu boromam ak fatlikou ko rek non la ko setan yi jekko kon juroom ben yi moy juroom ben pak yi barik lek barik nan barik jaxaso minde fi bari wax bari nelaw barik tagante ci fatlikou ak tuddu boromam mom talibé bi ñen lool man nga ko sét téré bi wax jawahirul mahani
1: qad akhbaru khibar nañu ne anna malaikal jalil naka malaikay yalla mi aji mag tabki dañu joy halal muridi ci talibé ba in kana dem nek na mom talibé ba ak wolandi ab nekka kon li rahmatin gir yermane alayhi ci mom
0: fonfor nga seti zaka lolé fi ta'lifi di khawarifil maharifi ci talifu borom khawarifil maharif mune wax nañu ne malaaka yu buñu gisé ak talibé manam kuy wut yalla muy barik lek dañuy joy ngir yeram ko xamné yalla ñu wut mom mën ta and ak barik lek gi da koy xagn ngeeramal boromam ak ag ci boromam mi muy wut né lool mën nga ko sété ci talif wowe nga xamni mom lañu tuddé khawariful ma'arif tuma bayena top mu leral lahum ñel leen ne anal murida naka talibé ba as-sadiqa bay aji deugal yakoon day nek ibna waqtihi doomi waxtom di doomi waxtom faqalte mu wax li ina señ bi leralal ne leralal na talibé ne leen talibé deug deug kat waxtum tollu rek day fexé ba lum ci wara def mu def ko ci fa sasa bañ ko xaaré yenen waxtu dal di ne fasadiqul muridi aji deuguy murid dal man moy ka nga xamne yanqalibu dana walbatiku bi hukmi waqtihi ci atte waxtom wax wala yirtaqibu te du fuglu manam du sentu amama ho ci kanamam waqtan wenen waxtu fa inna zaka naka lole yamnahu day aye moy day fek day xagne min islahi ma ci defar la nga xamne hunaka nek na fofé faltan zuru man ngeen ko seti moy dem len seti ko fi junnatul muridi ci téré bi ñu wax junnatul murid li xeyxina ñal sunu serigne al khalifa kay khalifa ar rashid may aji jop ene deug deug talibé waxtu tollu wu ne lepp lu ci wara def day fexé ba def ko ci rek waye du xaar wenen waxtu da xamul sax waxtu wo mu xaar dana dund ba ak jamdet ak bu ci agge dana fekk mu am man gamdet ak bu bëgge bolé lam wara def ci waxtu wek waxtu wolé bu ko def ci wenn waxtu dana sotem det yépp da ci nek ba tax amul lolu da koy xagn defar lam warana defar moy da koy tax dal mbiram du jup né lo mën ngeen ko sété ci téré bi wax junnatul murid ila ghayri zalik jëm ci luddul lolé min ma ci la nga xamné bayyana biral nako fi amri ci ci mbiram wa amri muridi ak mbirum talibem ya min ma ci la nga xamné law tatabba'tuhu donte topto won nako diwe la ataytu kon mudike bi ma ci la nga xamné yabharu dana gëlemal al-huqul khal ya wala kharajtu te kon ba genn an haddi hadha at-ta'lif walis daytalu bil talif allasi talif yi nga xamni ho mom nuqtatun ak tok dong la min bahri at-ta'rif ci geju xamle bi ci serigne bi ene lu mel ni nga xamni mom la serigne bi daan denk talibe yi di len ci xamal bañ xam nañ wara def ba tego ba mané seen borom nen lu yaato yaatu la lo xamni suma ko doon jema topato di andi di wey rek kon day muju geuleuma sam xel day muju sax kon sama talif yi tu donati talif wo xam dañ ci tambale rek jëm kaw ndax talif mom da melni rek ben tok la ci bu fekkone xam le señ bi day geej kon talif day melni ben tok dong la ca damay baña genn nak ci tolway bi nga xamni mom la bëgg talif yi yam ca muy ab tambali kay dong lol motax kon bu andi rek yu bare bare ci melni de kon dana andi lu yaatu lol ci lu mel nonu wal nutbit nanu saxal wal nutbit nan saxal huna fi qitatan abdok mantorat buni buñu wessor bashra bo begalene mom serigne bi biha ci mom al mutahalliqina way japp ci mom min kashfi ba'di asraril ghaibati ci wuñ len ci secret tukib geejga li yasirahum ngir mu doli len raghabatan ak xemem wayunashitahum ngir mu sawar lo len qala te mu wax ne irshadun li ak jubal la mu ne i'lam xamal bi anna alladheena ci nak ñi nga xamne ta'allaqu ajnañu bi ci man law la ta'alluquhum bun ko na seenu aju bi ci man da taxalu ko ñu dugg annara sawara ba'da mawtihim ci gannaaw seenu faatu walaw muddatan ak donte ak dir la qabla dukhulihim jek seen dugg al jannata ajana allati ajana ja nga xamne wahida dehelef nako al muttaquna wéragal ñu yalla neena non la andil fi ab dog bo xamne wessar la nekul way señ bi begal na ci talibi japp ci mom wan len lenn ci li waral tukkem bobule ndax do bëgg leena doli ak xemem ci li nek ak sawar lo len mu daldi ne da ngeen xamne kat ñi nga xamne ñoo ñew japp ci man japp goowu japp ci man dong moy té buñ faato duggu sawara bu fekkone japp ñu won ci man kon buñ faato bu lañu dem aljana faawu ñu jaari sawara donte dir lañu am sawara duñ jekki jekki mom daldi wuti aljana japp lu giñ japp ni ci man dong mo leen di may ñu faatu rek dal dem aljana te duñ jaari sawara lolu ci ne wa sababu ghaibatiya sababu samatuki bi al ba'idati bi aji sori modi anallahu naka yalla tabaarak barkel wa ta'ala te mu kawé arada na monna fil asali ci tay manam ci bu jekk an akona manek shafian di ajramu li jami'i talamidati ñal bolem samay dongo wa halati mudigale bayni sama digante de mudigale moy wa hala bayni wa baynan nasara ak digante nasrani wa adkhalati mudugal fi qulubihim ci seeni xol al khawf ragal minni ci man wa fahalo te ñu def ma fahalo lañu def li alla akona ngir ma baña nek mutanassiran di aji nasranu li anni ngir naka man law tanassartu donte nasranu wonna la daxal tu kon ma duggu annara sawara wal hiyadu te musluga billahi nek na ci yalla ta'ala kawena walakin waye hasamani musalna ma allah yalla ta'ala kawena min nari ci sawara wa min kulli ma ak ci lepp lo xamne lam yarda geureum ko li ñeal ma bi jahi rasulillahi ci dara ji yonante yalla bi salla yalla na doli te nga allah yalla ta'ala kawena xali ci mom bi alihi and ak ñoom wa sahbi ak ay sahaba wa sallama te mu doli len wolu wa baraka te mu doli len barke mune sama tukki bu sori bi ma dem ci geeg kat liko waral rek moy yalla ca naka jek dafa naron ne mayramu sama xet wi lola tax nak mu dali wut sabab say tax tukki bu sori bi am te lolou moy mu daldi def ci xoli tubab yi ñu ragal ma ne dana def na mbokki serigne dan def jihar ak ñom tax ñu daldi may genn fi yop mo fu sori fofé ya fek yalla rek mo naran lola ndax neen lolou su amuton dana soppi ko nasran wari wu mi soppi ko nasran su ko defé madam sawara ñom itam ñu dem sawara mu ni way yalla mi nga xamni nak mo nar ci man ak mucc nar ci sama xéet yi tam ak mucc momu musal ci lolé ba tax tukki bi am lepp luma ci yaakaaron yalla defal mako ci mu mucc wa xéet yu mucc motax mu ne ci daraaje yonent bi sallallahu alaihi wa sallam yalla musal na ma ci sawara musal ci sama xéet yi musal na ma itam ci lepp lo xamne geureuma luma ko manam bëgguko ci man lepp lu bëggul ci man rek musal na ma ci lola tuma kataba top mu bindu ila jami'il muridina jëm ci mbolem talibe yi an nasa'iha labire fa qalat mu wax ne innahu nakalay bir modi minni tuge na ci man ila jami'il muridina jëm ci mbolem talibe yi gori wal muridati ak talibe yi jigen yi salamu ab nuyo tayyibun bi aji tay yaqsimu bu dana musal al jami'a ñepp min al muridina ci talibe yi gori wal muridati ak talibe yu jigen ya way dukhilu tamuy dugal al jami'a ñepp fi salamati ci mucc wal hafiyati ak jamm fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah bi jahi rasulillahi ci daraaje yonent yalla bi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka neena señ bi amna lu bindal jëmele ko ci mbollem talibe yu gor yi ak yu jigen yi da ko tambale ci nuyo nuyo bu day war ndax dane bayiko na ci man jëm ci mbollem talibe yu gor yi ak talibe yu jigen yi nuyo bu tay bo xamne da len di musal ñom ñep ba nopi duggal len ñom ñep ci jamm ak mucc ci aduna ak alakhirah té lol dara ji yonenté bi momako may mu ak ci ñom ko nuyo gi non la téé non la mel mu tek ci nak ni amma ba'du dal gannaaw sante yalla julli ci yonenté bi fa inni naka man amar digal na kul man kep ko xamné ta'allaq ajuna bi ci man li wacc ci allah ngir jëm yalla ta'ala kawena al karim ji aji tedd bi ta'allum al haqa'id ci xamlu pas pasya wa tawhid ak tawhid wa ahkam at taharati ak atay lab wa salati ak julli wa siyam ak kor wa khairiha ak yul yoyu min kulli ma ci lepp lo xamne jibu dana war hala mukallafin ci mukallaf wa inni tanaka man takaffaltu warluna lakum ñel yeen talibe yu goori wala kunna ak ñel leen yeen talibe yu jigeeni bi tawalifa ci ay talif yakunu ay dana nek fiha ci ñom jamihu zalik mbolim lolé li wajhi llahi ngir jëm yalla ji ta'ala kawen al karim ji aji tedd wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fo waxne kep ko xamne da aji ci man ta yalla tax rek ma ngi lay diggal li nga xamne day farata nga xam ko ci sa diine ma ngi lay diggal nga fexé ba xam ko te lolo moy li nga wara xam ci walu pass pass muy tawhid sa digënté sa borom nga leerlu ko ba xam ko ni ngi koy jaamo itam lu aju ci walu lab ak julli ak wor ak lepp lu aju ak lepp lu war ci mukallaf rek digal na kenn ku nek ci yeen mu fexé ba xam lu lolé xamné lolé moy farata ci xam xam buñu né xam xam farata la ci bëpp julli bu goor ak bu jigen moy rek num tollu ci dundam xam ko wayé néwuñu na jang téré xam xam yépp ba ëmb leen geeju ci lolou bu ko ñenn défé ño xamné ku soxla ñew ci ñom rek mu dal di baax ganaw bam diglé lolou nak mu daldi né warlu na len yeen talibé goor yi ak yeen talibé jigéen yi wax takaffaltu lakum wala kunna taqale talibé goor ak jigéen né yeen ñepp la warlul ay talif yo xam nu ma len koy defal té lepp lu ngeen soxla rek ci walu tawhid ci walu fiqh ci walu tasawuf dana ci nek du ngeen ko jéggani fenen lolou ma len ko warlul té yalla rek tax warlul len ko daneel lettre bi nak wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa kataba bindon nit li ba'dil muridina ñen len ci talibe jawaban tont mubashiran li aji begele wa hasa an yasriya te xeyna le mu royat fina ci nun jami'an bole sunu fa qala te mu wax li amna lo xamne suñ bi rek ko bindon ab talibem muy tont lo xamne tontlu ëmb bëkté la mu né nak lolé sëñ bi wax talibé bobé yalla na royaat ci ñun ñëpp moy ñun ñëpp yalla na ci bokk tam bañ yam ca talibé bobé dong da tontu talibé bu né ko wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh né ko innahu nak ñu bir modi qad ja'ani dikkal na ma kitabuka sabata khel ayyuhal muridu yow talibé bi as-sadiqu bi aji deggu wa tayaqant na nga wolu ni annaka naka yow min al aminina yaangi bok ci way muccina yaangi bok ci way wolu ya hindaru yatika fasak gis kulama lepp lo xamne taxafu da nga ragal minhu ci mom wa hinda khuruj ruhika ak fa gennuk sa ruh wa fi qabrika ak ci sa bamel wa bi annal malakayn ak ci naka yari malaka ya as-sa'ilayn aj laaj ci bamel ya'rifani da nga xam shaykhaka sab serign wa yastaghniyani tadanu doylo bi ma'rifatihima ci seenu xam cheikh ak sa serign bi xani tawajjuh wal jublu bi su'ali ci ak lacc señ bi da nek talibé bobé yow talibé bu deggu bi koko mom señ bi sérel nako ne murid sariq la ne ko yow talibé bu deggu bi gisna li nga bind wa gisna sa lettre waye na la woor ne so gisé luy nuru né luñu ragal la itam xam na yow lolé taxaw ko jog yow mucc nga ci lepp luñu ragal mo xam jamono ngay dund la mo xam jamono yé sa roo di génn ngay faatu la mo xam bo duggé ci bamél la luñ ci man doon xamal na yow mucc nga ci lepp luñu ragal da la wër né itam yaani malaaka yi nga xam né ñoom ñoy laaj ci bamél ci digal lu yalla xam nañ ma man sa sëriñ bi té xam giñ ma xam doyna sëkk ba duñu wëlbeuti sax dila laaj yow a man lañuy xam giñ ma xam rek doyna dina laaj dara da xamni ne man may sa serigne loolu dafa rëy lool moo tax sëñ bi taalif ne loolu yàlla bu mu yem ci dong boobu yàlla na royaat ba agsi ci nun ñépp tafhimun li ak déggle la maanaam ak xamle la xala namati su'aalin ci yoonu laaj wa jawaabin ak tont bu la neexee itam ne xala namati su'aalin ci anamu laaj namat mooy modd mooy aw yoon mu daal tàmbali nag su'aalun lii ab laajte la moom mi taalif moo wax ne daa am lu ma la bëgg a xamal da bëgg koo jaare ci yoonu laaj ak tont su ma laajee wëlbatiku tont nga daal cay xame laaj bi njëkk bi mooy maa la nga xam ne daha woona ilayhi jeme ca moom alcheikhu sëriñ ba ashaabahoo àndaaleem ya war taqaate mu yéeg bihim ak ñoom ilayhi jëm ca loolee maa huwa ana luy moom laaj bi njëkk bi mooy ba sëñ bi nee koo xam ne jàng rek moo la fi indi woon muy njàngum kese demal wuti foo ko dewee koo xam li mu bëgg rek nag moom nga bëgg ñëwal lu dem nee na waaw loolee sëñ bi doon wax lu mu doon aljawaabu tont la mooy alaa yëgal ne huwa moom al ixlaasu mooy sellal ga allësi ga nga xam ne huwa moom ruuxul amali mooy ruuxuk jëf wa natiijatu maarifatil xaarifiina tey ngirtel xam yàlla way xam-ña yàlla bi ne natiijatu ngirte maanaam mooy rek lu juddoo ci dara allësi sellal ma nga xam ne bi ci moom yax su lu lay amee alwusul àgg ga ca yàlla allësi àgg ga nga xam ne xoo moom xibaara dun aw waxin la wala aw firiwin la xan kaw nin xab di walis nekkuk jàmba xaalisan di aji sell lillaahi ñeel yàlla fi xarakaat yi ci ay yëngatoom wa sakanaat yi ak ay dalam

khadimu rasul yakari jam ni biñukoy andi ñeerem fi lañu ko jëkona andi muy fi nga xamne fi lan tok pak bi nak dafa yaatu pak bi dafa yaatu waye jëw doonul ne jëmi neeg bi ci le seigne touba nekkon ndax seigne touba du dëkk ci neegu tabax nangu wuko won bi muy ñew nak ñeerem xam ngeen ne ci wër wi ñu nekk di wëru tam xarit le seigne touba joge jollof ñaar fukki fan ak ñett bisab gaaw ci atum le seigne ci gaday gi jooné ñett témir ak fan wër at ci gaday gi rasulullah sallalahu alayhi wasallam le seigne touba xeye jollof yandu belcieski fanan ci lumbel keur fari kewé xeye fa dibier je yandu ci kad balloji gonté fa julé timis digënté darul manan ak touba fanan ci daru alimil khabir moy ndam keur seigne ndam abdourahman do julli fa suba xeye fa yandu sindulo keur modou saw cheikh ba julle fa tisbar ak takusan gonté fa nak fanan ci fifi ndjarim boba la waxone baye tam yoy muy wax ramo mashiri ila njurbel la da lesasi law ayno shirra ma fi shayri ma ramo fa sayru mawtun ala man nasu wasan wa anole ibqa'un wa ikram defanane lolé tay bis bu nek muy gëndi lèr lolé mu bindon bis bu ne muy gëndi lèr xam ngeen ne boba ak tay ji témiri at la 1912 ba 2012 muy témiri at waye mu ne won yeen ngi sakku sama dox ma jëm ci njurbel waye yeen ñukoy sakku de day lay doon ci yeen ak lor te man nak ñeerem lay dess te dootuma fi jox kon lam waxon bis bu nek muy gëndi lèr bis bu ne rek ñako fi andi won ken xamul anañu waye mom mi ngi fi biñ ko fi andi nak boba commandant bu daw bi fi le dekkone waye jamono yoy la tassentek yelli manelit di doora falu ñu fal ko fi mu falu fi yilif rew mi fi lool nak bi serigne bi ñew nak te xamne serigne touba du nek ci neegu tabax ci neegi ñax lay dekk ci lañ daldi wo yelli manel xamal ko ne ko dañu soxla fi ay neegi ñax lu wara mat ñaari neeg ba ñetti neeg mom lañ soxla teet nga daldi ci gaaw ndax dañuy am ay gan ñi fi ñew nak gané tubab lañ ndax bobu dañuy neubou né sëriñ bi lañuy indi jaarim waye dañoo wax né gané tubab lañ fi indi té gané tubab yi nak dañoo soxla ñom neeg yi nga xamné ci la nit ñu ñul ñi di liggéey ndax mom lañ yéem mo leen gënal seen neegi bop yi muy tabax yi ak yoyu ndax neegi ñax tubab lu loxo liggéey mom la gëna yéem yeli manel nak daldi fi joggé daldi dem ci mam lay gay xam nga mam lay yag na fi gannar liko seigne touba yebale won mu ñew ndjerim ne ko nga dem jituma fi ñu bari dañu defene bay lay gay dat jog rek terbiye wu mam cheikh anta dedet seigne touba le terbiye wu seigne touba nak moko bolek mam cheikh anta ne ko lum la digal nga def ko lum la tere nga bayiko loko jëfël man nga ko jëfël mu ne ko kon soma gisete moma la won motax nak bay lay mom téla ñew ndjerim ndax mom ñew na fi 1905 ñew na ndjerim té seigne touba 1912 la ñew kon jitu na fi serigne bi ay at way ci digël seigne touba la fi ñew won momo seigne ma duggay baye dam kenn ku ci ne gannaar la seigne touba yebale ne len ngeen dem ndjerim nik ma fa ba ma ñew jamono ye nak la yelli manel ñu sant ko lolu mu daadi dem ci baye lay xamal ko ne ko dañuy am ay gané touba yi fi wara ñew té nak ñom ay neegi ñax lañu soxla motax nak commandant bi waxon ni na ñew fi yow ngir ñu wutal leen ay neegi ñax ci lo gaaw bay lay joxañ leen ñaari neeg ñu yano ko ci biir kër bay lay yenu neegi andi samp ci ko fi wangoye ñoko yanu and ak wa kër bay lay gay wangoye ñoñu itam yili daal di leen di laaj ab neeg ñu daal di koy andi yanu ko muy ñetti neeg ñu samp ko fi defar neeg yi bam baax bi serigne touba accé nak lañ ko jox neeg yoyu ndax serigne touba mom xam nañ ne du dëkk ci neegu tabax nangu wuko mu nekk fi nak ci pak bu tedd bi ba am fi fukki wër ak ñett la fi am wëru ñentel wa nak
la dem sañ ci fé di kër gu mag muy 1913 di ñenti fan ci wéru gamu di bisu di bir señ touba sañ ci kër gu mag.

waye diira fukki wer ak yett yim am fi nak señ bi daana joggi fi di dox ak tankam di dem ba keur gu mak di dox ak tankam di dem keur gu mak so su tedd so ratax sefa nek mu difa dem difa def ay jaamu yalla am difa nafi la ba la fay ma sa joggi nak guddi gi lay sori lolou itam señ mbacke jaxate monuko netali te moko tewe muy bay mbacke jaxate mi nga xamne kenn umpuli wuko ndax bi señ touba ñewé fi dir bu neew la fi am señ madou asta joggé mewndu di siari ci señ touba fekk ci ko fi ba muy ñew mu and ak señ mbacke jaxate mi nga xamne mo gëna ndawé ci njabotam ndax bobu señ mbacke jaxate fukkat ak juroom la am bim ñewé fi nak ba muy dem señ touba ne ko bayyi fi mbacke jaxate ak man mu daldi fi ba ci señ mbacke jaxate señ mbacke nak nekk fi ak señ touba señ mbacke momu mo ne bu señ touba daan joggé fi di dem moy ngab satala gi guddii top ak mom te xam ngeen ni digënté bi bobu am ndox la pom la digënté fi ak kër gu mak pom la won ndox moma mo melne mo bëgg dékki wat di señ mbacke jaxate néna señ touba day lo don ndaw ak lo farlu farlu so ande ak mom dana la raw néna suñu ma sa tollu fofu ci pom bi señ bi rawuma lol néna dana am ñu gatt ño xamné seeni kawar day bubu ci suuf dañuy ñëw dima top néma dañu bëggoon satala gogu nga yoro nga maynu ci ndox mi mu barkélu ci way señ mbacke jaxate né duma len nuyu damay wax rek bi né gannaaw gi la doora xamné ay jinné lañ suñu démé nak fofé ñuy wax kaddu julli kay fa la señ touba daan défé ay nafilam fa kadd ga difa def ay nafilam motax défé na né suñu joggé fi kon ci pinci mëna ñu jëm kaddu gogé mom ak ci pinci mjerim kaddu julli kay ni mako waxe won fe rek nga xamne fa len joge muy fañ yob won serigne touba biñ ko inde ndiarim fa fa len joge amna nak luma ci fatali ko touti doora aksi wat ci kaddu julli kay gi nga laaj ndax lola la warona jëkka leral serigne touba da jëk wona jaar ndiarim bukut ak yoonu muju wi nak mu ñew sax fi waye bañ ko yobbu gannaar dañ ko andi won ndiarim gi biñ ko andé ndiarim de nga señ moussa ka di wax naan ñu fab ko tejj ko ci bureau société mbaxaan di wax ni bu ko kenn sété biñ ko andé ndiarim dañ ko jël tejj ko ci bureau société fa lañ ko fananal ba sédd ñaar fukki fan di bisu dibeer de nga señ moussa ka wax naan kérok la cheikh bamba ne soussi njurbel moma fi ñu wo dana fi ñew ñuy sargal téméré at soussa ngi joy ngir moy ken musu fe jaamu luddul xërem yi sunu démé ba ag ama lessesi dana fi ñew tay non ki ama bëgg sesi lolu moy ba serigne bi dem gannar ndiarim gi lañ ko jëk jaarale mo yonal mu jëk bobu nak la soufas ndiarim joy ci batine serigne touba tontu ko mom wax motax mu ne lo xitaabi amatal sesin la da bu qatilati tunirul balada bobu la serigne touba wax ak soufas ndiarim ne ko dalal muñal ma ngi dem way ma ngi delsi lessesin lay delsi fi yow suma amé fi yow juroom ñenti at dana leer fi ngay dina mob leer pak bu amati leer ci adina ya ko jox waaw lolé itam buñ ca aggé ca waxtaan wa juroom ñenti ati ndiarim le seigne touba digon ndiarim bam ko koy jox ak fam ko ko joxé dess na len ko leral buñ ca aggé im som som na yalla ak seigne touba kon lolou mo yoonu jëkke wa yoonu muju wi nak fofu ñu joggé té ma tudon kaddu gi fofa lañ ko wacc won mu am fa fukki wér ak yent wéru yentel won nak le seigne touba ñew sañ ci fi waye fekk na fukki wér ak yett yam am yépp da daan joggé fofé ci biir dëkk ba di ñew fi ci kaddu gi di kaddu julli kay kaddu gi nekkatu fi waye kaddu gi fi nekkon ko na kaddu julli kay mu xam seigne touba di fi farana def ay nafila di fi julli motax mo mak ci pinch mi ñu ne barab bi ñu toga ci mak ndax ba fi seigne touba di jaamu yalla bobu seigne ci gut keur gu mag gi daari kamil amagu fi juma ji amagu fi len amagu fi bobu fi ab allah muy ñew fi difi def difi def na filam bi nga xame nak ne ñew na nak fi 1913 la wo seigne ma jëm ci le seigne touba jox ndigalal mu natal ko jakk ji moy jakk ji ci sama gannaaw ni ci biir seigne ma jëm ci la ko nat ci digalal seigne touba seigne touba wax ko ni mbeug mu tollu ni mu nat ko bam ag bim ko naté ba nopi seigne touba dal di wolu seigne belle fayli jeng kërëma ngi ni jakarlo pench bi seigne belle fayli wuyu seigne touba ne ko jakka jojé ma don natlo ma jëmb la bëgg nga dem liggéeyal mako
seigne balla fali djeng mo seng jakk ji bamu ag yalla dogal itam seigne tafsir bubu sile mom lañ fi jëkke julé fi bamu faato ñu andi ko fi jëlé ko ci dëkkam bé ci wétu xombal lañ ko andi fi seigne touba moko julé fi ñu denc ko ci armel yi seigne touba rëdd armel yi né nañ ko fa denc na dem nak ca penku ndax mu doon ilimani ñu fay yobbu kon seigne tafsir bubu sile mo jëkke mom lañ jëkke julé fi ci kaddu julikay gi seigne ma jëm sile lako seigne touba natlo seigne balle fayal jeng lako seigne touba senglo moko xad seigne tafsir bubu sile mo fi mom lañ ci jëkke julé dirab fukki at ak juroom ben yi seigne touba am nak ba dugg ci juroom ñaar sax ndax su dé ci atil le sesine hijriya seigne bi fukki atam ak juroom ñaar matna fi fukki ak juroom ben yi kon matna bam dugg ci juroom ñaarel bi su dé ci ati miladi nak muy ati touba bi fukki at ak juroom bi matna seuk bam dugg ci atam juroom benel bi waye lolu lepp nak fi le seigne touba don gamo ndax neena len wéru gamo la sanci fi ñenti fan di bisu dibeer waye gamo goge fi le ko gamo fi nu tok kaddu julli kay gi le ko seigne touba gamo mam ci erreur refati la wo mo jité gamo gi kon dirab li seigne touba am ndiar yimit fi la dan gamo nak waaw fi kaddu julli kay mag ni nenañ ma dañ dan def mbedd mu joge ci buntu keur seigne bi ñu samp ko ñaari bant fi ñu samp ko ay bant wet gi ñu samp ko ay bant mu def men mbedd mo xamne bu seigne bi joge ci mbedd mi lay jaar ba aksi fi ken duko dogalé fi la dan gamo mam moussa dieng mi nga xamne ñi andon ak seigne touba di ñew ndiarim fi ci la bokkon neena ma fekk na fi seigne touba gamo fi fukki gamo ak ñent julli na fi fukki it ak ñent fi le seigne touba dan julle it waaw di rab lim nek fi fi la dan julle it xana bi jumaa ndiarim agge la doora tambali julli it ci jumaa ndiarim ndax julli it la ubbe jumaa ndiarim kon fi la dan julle it di rab lim fi ne fi la dan gamo mom ak ci pinch mi kon fi motax ñu nan ko kaddu julli kay ni di fi julle nak neew yi ndax mo fi julle won seigne tafsir bubu sile wax itam ne sama kaddu julli gay gi ko xey faatu ñu tek la fi julle la fi denc la ci sama armel yi aljana nga yandu ji su fekke ne ngon la itam ñu tek la ci sama kaddu julli gay gi julle la fi yobul ci sama armel yi denc la fi aljana ngay fanani kon lolu moy barab bi don barab bu tedd bo xamne bu ñepp

ngi fi ci bir armeli ndjereem dakar gi nga xey mo nek ci sunu ginaaw muy dakar gi moto lenti kaddu julikay ge nu joge julikay yeb seigne touba la won bobu seigne touba ñewagul ba sant ci keur gu mag bimu ñewé ba sant ko nak fofé mu def ko muy kaddu julikay dakar gi mu def ko ay armel armel yi moko redon ci tankam biñ koy tabax nak lañ ko yokkat bam yaatu waye seigne touba mo redon armel yi ci tankam né sama armel yi moy armel yi ma ditul munawara doyam muy armel yu tedd nak dakar gi nek ci bir armel yi waye armel yi bari nak ay jambar yu tudd lol ndax nana dana faral di wax nan armel yi ndjerim seigne touba da ko ndar kep manam armel yi ñu ne seigne touba da ko ndar kep xamna ñu bari seddu wuñu ko waye armel yi seigne touba da ko ndar kep nan la ko ndar kepé ki jur tawu seigne touba fi la ko seigne touba denc ki jur tiatum seigne touba fi la ko seigne touba denc soxna fati dia moy tawu seigne touba mbollem jabotuk seigne touba gi soxna fati dia mo ci mak jabotuk seigne touba gep gor ak jigen soxna fati dia mo ci mak armelu soxna fati dia ma nga ne ma jakarlo fe lañ ko denc kon tawu seigne touba mi ngi ci bir armel yi yayam mi ngi ci bir armel yi muy soxna dia touré soxna dia touré moy yaayi soxna fati dia fi la ko seigne touba denc mu jur tawu seigne touba soxna aminte kanni buso moy yaayi seigne mohamedou murtala mbacke seigne aminte buso moy yaayi seigne murtala fi la yaayi seigne murtala nek ni ci bir armel yi dana len wor armel soxna sa ma nga fe seigne medlem ndiou dagana mom bu baax mom mo nu ko wonon bes mo ñew ci seigne mor ne ko soxna ci de armelam ba nit ñi dañ ko def aw yoon di ca jaar te xana dañ ko xamul soxna fati kanni yaayi seigne murtala mom seigne touba seigne medlem ñew ne seigne mor yoon dañ ko def aw yoon di jaar ci kaw te muy wayjuru seigne murtala mom seigne touba kon nit ñi dañ ko xamul seigne mor dal ñu yabal ñu ñew yandu fi dal di koy tabax bu mel ni mbind ma ci jikone ne mobu mako bind ñu yandu fi seigne medlem won nuko ba tay ji dañ ko karo kon ki e jur tawu seigne touba ki e jur ci atam seigne touba ñi ngi fi waxuma la nak jambar yi nek ci bir ku melni cheikh mababu gey barabam mi ngi fi ak lu bari ci njabotam ndax ab tawo ma ngi fi seigne musa gey yar way ak njabotam ku melni serigne sari wulo mi yoron juma ndjarim gi nga xamne buñ joge fi ci lañuy dem di domi seigne mor absalo mi ngi fi teud ku melne seigne basirou chichi ala nderiyu naj lu jaxa sisse momi nga xamne borom bir mu reey la mi ngi fi teud ku melne serigne jassi sisse bayim seigne mor mbay sisse mi ngi fi teud ak seigne mor ci jëmum waxon na len nak seigne tafsir bubu sil la miñ fi jëkka denc ma nga ca penku armelé bari na lol ay jambar yu fi nek walika jawludu bisururi mustafa moy barab soxna je touré moy wayjuru soxna fati ja mi tawuk serigne touba barab bi ñu nek mi ci bir armeli ndjarim fi le serigne touba dencion soxna je touré mi nga xamné moy wayjuru soxna fati ja mi tawuk serigne touba mo jur tawuk serigne touba Hulubar bil khayri walika tawdu ma yasidu mayri wa mu daldi wax seigne touba ne ko man de duma suma la neree baña liggeyel genn aduna waaw suma la neree ñak liggeyel rek genn aduna moma koy gënal ci bind kat yi seigne touba yi la bokkon togandona ak seigne medlemine diop dagana ba tay ak ñaar ñi mu dendal
seigne makhtar diane mi ak seigne ma fatim lo ño daan bokk ben jotaay amna téré bu seigne madlamine talif seigne madlamine ne dañuy bind bes muy taw nawet ba ndox mi bari lol seigne madlamine ne meunatuma bind sama xel mepp nek ci bammel mané man de yallante ma xam malaka yi la ci bammel suma dajé ak ñom tontu la leen wara tontu daldi far def ko obeyit na layta shihri ma sa yakunu jawabi in atani fi turbati malakani yallante ma xam malaka yi la ci bammel buma dajé ak ñom lama leen wara tontu bi seigne touba bi seigne madlamine bindé lol rek ndaw jogé ci bir taw bi fa seigne touba daldi ñew na seigne madlamine seigne touba neena kenn ñew wuyuko seigne basirou sissi mi teud fi tay mo tek fegom mi won ci kowam daldi da wuti seigne touba bam demé seigne touba genn khasdak minal il mahfous muy mbind mu toy xep mu jox ko ne ko yott ko madlamine diop dagana ne lañ ko khasdak gi kuko mokal do gis ñaari malaka yi lacc ci bammel ki ci jambaari seigne touba yi la bokkon di bind kat moy secrétaire seigne touba ci secrétaire seigne touba yi ci la bokkon seigne tafsir bu ci le mama la waxon te kaddu julli gay ne la mom la seigne touba jëkka denc fi ci armélie ne nañ koy yobbu ca penko mu doon ilimani ñafa nek ñep kaddu julli gay goge ki lañ fa jëkka julle mom lañ jëkka denc ci armélie ndjarim yi moy seigne tafsir bu ci la bu bok ci bagi seigne touba yi liko liggeyal ba am gëremam doon kilifa bu mak ci le bubu man ca wetu xombal ab dekk ma mako mom kon fi le seigne tafsir bu ci la nek wa fi nak barab yu bari da fay nek ay kilifa yu bari ndax seigne sirilo ma ñuy magalal ci sanna baraba ma nga ne seigne sirilo nga xamne bu seigne touba joge ci geejgi ba wañi ko la demone kërëm barabu seigne siré nga ne sa su ne dama nan ñom dañ ngay magal fa sanna waye seigne sirilo ci seigne touba denj

seigne morom bay sisi bima len waxone baraba ma ngi ni bayimi tam fi la ne mom mam dia sisi ni seigne mor daan tudde sama kang ci magi seigne touba yi da bok moy way juru seigne morom bay sisi mi ngi fi ak bay mor sisi mi nga xamne it batay mo top ci mo top ci mam dia sisi ñun ñep fi lañ nek wa fi moy baraba seigne morom bay sisi mom seigne touba fi la bayam nek tam ñaari bayim ñep fi lañ nek mam diasse ak seigne mor bay seigne mor sisi mamit ci bindu ko ci seigne touba yi la bokk mu soxna fatimatu diop soxna fatako diop mu wayjuru seigne mo tola mi nga xaye moy ciatum seigne touba lolou motax mané armée li ndjerim seigne touba dako ndartep wayjuru ab tawam fi la ko denc wayjuru am ciatam fi la ko denc waxuma nak jambar yi nek ci biir ñu mënu ko dim

ñi ngi ci biir kër Serigne Touba ci ten bi nga xamanteni ni moko fi defal bopam mu don ten bo xamne bu jara fatiliku la ndax bi mu nekké ndiarém ci liggéey bu mag bi mu nekkon dafa don soxla ndox rek ñu koy wuté ji ci ay no rahmatu ci Touba ba benn bis mu wo mag ñi ñu ñew mu ne len yalla gëreem na len yonent bi gëreem na len ciona bima len dan tek ngeen don du wuti ndox Touba dima ko indil yalla indil na ma beut bi fi ci ndiarém moy ten bi ten bi amna yenen mbot yu bari yu ci nek ndax da dan bin ak xasaayit ay am dakh yu massa def diko def ci biir sat ci biir ten bi ba nit bu massaan am jangoro ñew bëgg mu fajal lako sax da dan tang leen ci ndox ma jox ma buñ tang ci ndox ma jox ma bu ko nané safaru bokku na ci kimanu ten bi muy lo xamanteni ni moy fatlikou bu am solo ndax Serigne Touba nenañ mbindef ak ko gëjë tek beut ci bisu diber ji waye altine ci suba amna ñu dok ab tank mu joge fi ci ten bi dugg fi ci kër gi yor ndox mo xamanteni mi ngi tok kon man nañu wax ne ten bi ndox mi ci ne mom la Serigne Touba mu jëfëndiko ci aduna lol di lu am solo lo xamne ten bi tam mu joxon ko warma ju mat sekk ndax dafa waxon ne bepp jigen ben jigen bu mu ñew ci biir ten bi bu mu ko gis bu mu ko yeur bu mu fi tek tankam am na sax lum ci waxon lu doy war ne ben jigen bo xamanteni ñew na ba gis ko ak ko meena don yowmal khiyam bo ñew ram duma la ram xamanteni daf ko ormalon ndax jox ko geud go xamanteni bole wu ko nak dara ndax aynu rahmati bam doon jefandiko ca Touba ñuko doon duy di indi mom la ko yalla indil fi mu koy jefandiko ci la daan faj soxlay jam ñep

denk yi ngeen di jàkkaar loolu mooy barab bi nga xam ne ci la ko tedd ki photo woon, waaye fii mu nekk nag nekku fi woon. Jàkk ji jàkkaar ci biir kër gi foofu la barab bi nekkoon, waaye décide yi mooy décide yi des mooy jeexit yi nga xam ne moo des ci barab bi ku tedd ki photo woon moom ngeen di jàkkaar loolu nii.

ñi ngi fi tay ci keur serigne touba ci pak bu tedd bi mi waxon lahu khitabi amal talsasin lata buqaati allati tuniru albalada pak bi nga xamanteni mo leral aduna fi le serigne touba dal tok di liggeel yalla liggeey bu mag bim ko liggeel ci fukkat ak juroom yim nek ndiarem keur gu mag gi ngeen di deg buqaatul mubarak bi nga xamanteni ni fi la tale kep ku tak kep bepp lamp bu tak fi la ko tale fi la ko mag ni woron diko liggeeyal mu def len ay sahaba te lepp lum len defon mon ko jele won ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñam andalon kon nak tay ñu tok fi ci neeg bo xamne li fi nek ci ay xarbaax ken mënu ko tuddu neeg bo xamanteni ni lu am lu nem fi la amé motax tay ji ñu jëm len ko leralal fi moy baytu rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam neeg bi nga xamanteni ni ñeek muy nek neegub yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neegub yalla la ndax serigne touba dana tok fi ci jakk ji ci suñu kanam ay saaba ñew fi wa kër gi ñew fi njabot gi ñew fi nar yi ñew fi diko laaj ay mas'ala ci aduna ak fele ci ëlëk su leen bëgge tontu da nan may leen ma jog disok sama borom da di ñew ci neeg bi diso fek boromam delu ci wax leen jawab jam leen di jox lolu fi la amé won neeg bi moy neeg bi nga xamne serigne touba bindon na bis bu ñewé fi di ñenti fan ci wéru gam la serigne touba ñew fi ci ama alsasin manam junni ak ñetti témèr ak fanwer ak ben mu joggé feulé ci résident biñ ko yobbu won surveiller bim ñewé fi la nek néna fi bim fi ñewé serigne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam gananako fi fukki fan ak djuroom ci neeg bi lolou itam di lu wer lo xamne moko bind bayyi fi amna talibé bu mak ci keur serigne touba buñ dan wax serigne alou sey serigne touba bindon na aw kayit jox ko nako alou sey kayit wi ma la jox de dama bëgg nga fonk ko fek djibiwuma touba bu ko genn bi serigne bi nekké fi ba ñibi touba ci la serigne alou sey genn mbind moma fek mbind ma dako defone ab ciowri comme ab téré diko tak kérok bi serigne bi ñibé touba nak la fab ciowri bobo xar ko genn mbind mo serigne bi def ci neko man dey man serigne touba ma ngi dem ama wam sesin lay dem touba di tolok 1927 wante neeg bi di baytu rasul day yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ganesi na ma fi def na fi fukki at fukki fan ak juroom ci man fukki fan ak juroom yoy mu ma gané dana ko wécc bis bu set ma def comme at muy fukki at ak juroom yi may nek ci ndjal lolou mo waral limu fukki at ak juroom niko serigne mustapha limé sank muy lim bu wer ci ne serigne touba fukki at ak juroom yi mu def ndjarém mi ngi ko wéccé fukki fan ak juroom iko yonent bi gane sama ci bi amna it lu wer ndax dafa am ben bis mag ni deg ku bax ki mu melne ku beg lol bay re ni koy yeur ci ginaaw ñama wuñu ex ci mom mu yeg len dan len ana ñoñu fere ñu na mu ne ax len biñu exé mu ne ndax xam ngeen limay re ñu ne ko mbacké ah xamuñu ko de waye suñu amé ndigalul laaj ko laaj mu leen na xam gisul leen lima gis ñu ne ko ah mbacke ñun de yow rek leen gis mu ne malaika yi sama digënté ak asaman ñing ci fess del di wacc ci kaw suuf si di xalangu di bekk ci suuf si ak barke ci suuf si lolu moy mbotum neeg bi ak kees gi nga xamanteni fi na leen nekk

0: ñu ngi fi ci biir kër serigne touba khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakari jamm kërëm gu reey gi ci ndjarim kër gi nga xamne amna fa fukki at ak juroom fi la ñu nekk tay way ñu nekk nak ci benn neek ci ay neegam di neek bu tedd way ñu nekk ci li nga xamne mom mo doon aralam adina ak alakhirah li bok ci li nga xamne moy adawati serigne touba khadim rasul manam ay yereem manam li wolof di wax ay bagage mom alquran la defon muy leppam gis ngeen lal ba nga xamne ci le kamil biñuy jang tege dem ngeen fa ba gis ko ci dari kamil dug ngeen ci bir keur gi gis ngeen neeg bi nga xamne gale alquran yi nga xamne ñofi nek mu bok ci yere serigne touba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakari jammi lol motax so demé ci mbindum serigne touba da nga gis mo nan banaytu amri bil kitab wal hadith habdan khadiman ha'isan min al khabis khadim rasul nena banaytu amri bil kitab ne sama mbir mepp mang ko fondo ma ngay al qur'an wal hadith ak hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax mune habdan khadiman di jamab yalla bu koy jamu way di liggey katu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu koy liggeyel ha'isan min al khabis di lepp lu bon mu diko musul kon li ngeen di gis gal yi dafa bok ci gali serigne touba yi ay kamil la fessa del ci la bok lol nak yatou na lol way nak gannaaw magal gi fi la juddo fi la ko serigne touba tambale won ci 1921 di tel sesine deeng serigne moussa ka di wax nan ndiarem la jekka magale ci tel sesine la agale fi la nu bamba jomale ci yalla ahmadul mbeki bu ñewete na ñepp tew di tuddu yalla defi geew guddeek ba ci bo kenn goow nan tag ahmadul mbeki gesbul khulub muhaddimat mo wa iboki mimiyat ñu jox ko gaay yu neexibaat ñuy tag ahmadul mbeki xam leen ne de bepp bakkan dana ko mus xamul ku gën no ma na mel mu def sa gan bu mu gané ahmadul mbeki bu leen di fatte seen borom bu leen di togn seeni morom lu way di bay lek ci rem bay leen ci ahmadul mbeki magal gi ak jumaa ji da lay wote yeen wa senegal bur leen te wuy ci kuyru jall nuyu ji ahmadul mbeki magal gi nak mom lañuy wajal fi la ko serigne touba diglé won magal nako fi lu ma juroom ñaari at ba jamono yi nga xamé né serigne fallou nek na touba la ci ayam la doora diglé ngir ñu dem touba diko fa defé ji waye diiram li fi cheikh moustapha mbake nek ak li fi serigne touba nek lepp ndiarim lañuy magalé magal gi ndax fi la ko borom diglé won ci 1921 muy tel sesine
1: mbir mi niko serigne mbay ngiran waxé doyna seuk téré yi mo doon téré serigne touba yu fi bayoon waxna légui né serigne bi dawul teddi ci ablal téré la entre ci lal bi di ci def ay laj ko li bawo sikki mo xew fi nak mom lañ wax ak kaggu to wi diko xam bibliothèque légui fi téré yi ngeen gis da nga xam na fekk ni gal yi ci dess ene ko ni ngeen gal yi mu ci gannaaw lepp téré alcorane la ak xam téré alcorane ak xam ndax boko gisee yépp mi ni loxala ndax bobu mool amut gis na am tafsirul jalini bo xamne mom moko bind ci loxam ni len mag ni len xam jaralon jarul ko kenn ci aduna lu mbolam ubbi mo du len fi gis ak mel mool ay nar la jënd ak bindukay ak ay bindikat ñuy bind ci mel la ñu ci la muy ñuy bind lu mu xass lu mu bind lu mu bëgg bind jox len ko ñu bind ko seigne mala lu ngi ko jox bind ko jangal ko itam motax jangalam téré seigne touba yi kenn meli ci na seigne la ngi lu mu bind way ko mom la ko jox bu ko joxe seigne mala sam mas ko seigne mala lu ko jox jangal ko yarim mom ni mu mel seigne touba ko ni mel kenn mu ko dindi kenn mu ko dindi faaw ñu diko baye xel ci yoonu mouride ndax jeexit di fi am bari wut fu mu am ci senegal li Serigne Touba am mus ko am ci aduna ci dendu aduna bepp mus fi am fukkat ak juroom fen fulu jaar faax bayt rasul joy ngeen fa legi ne yoonent bi dafa gannon am fukki fan ak juroom ñene fukki fan ak juroom yoy moy fukki ak juroom ñu fen amna kess gi yo xamna gis xawma gis ngeen way kess gi jinni lañ koy wax da xamni talib jinni lo ko lañ ko dan séré dara neew fa ab lan neew fa am neek neew fa dara neew fa ñu ko bay ko ti dara neew lolu nak jaxet yu bare yo xamni ci jaarem amul fi len ko dul jaarem

0: mu melne lin weso warne leena jangal fi ñu tollu ndax ban tambale fe nga xamne fa lañ wacce won serigne touba mu am fa fukki wer ak yett weru yentel wa le serigne touba ñew fi sanc ci ko di weru gamu di ñenti fan ci weru di bisu di beer serigne touba ñew nak keur gi nak mu redd ko dekk fi manam kon ci gattal fukki at ak juroom yi serigne touba am njerim li mo doon jakkay bopam jum doon julle waxtu yi juroom kon fi mom la bay xali sayda wax nan tosguñu angaré kon fi nu tok mom la fukki at ak juroom yi serigne touba am njerim waxtu yi juroom yep fi la ko doon julle fi la doon defé ay jaamu yalla am ay deyalem ak yalla boromam yep fi la ko doon defé lolou mo waral serigne cheikh ahmadou mbake kay defat ma setam bi nga xamne mo magon ci seddi bi muy liggey keur gi bay liggey jakka ji fi serigne touba daan tok ñu tek fa rombu jaan nga mu tek ci deram ba difa julli mu ne nañ ko fi bayyi ñu di ci barkelu moy barab bi ngeen gis barab bi nga gis moy fi serigne touba daan tok nit ñi dañ daan tibbu soosi diko yobbu fune te soosu wurta dem fune kon fi 1913 ba 1927 fi le seigne touba don julli waxtu yu juroom waxon nañ leneen juma ji seigne touba julli wu ci julli farata war xam ngeen ni nafile la fa jëk def mom la ko ubbe muy korité julli hit mom la fa jëk def di julli kori kon it la fa don julli ñaar yoon ci lu wër lolou ko yir irwa unadim tere seigne malim diop daga na dang ko ca fek mune lolou mom wirna ma ñettel be lay demale ka fek way ñaar yi wirna ma kon waxtu yu juroom fi lako seigne touba doon julle ci bir kërëm gu tedd gi moy jakkay seigne touba ji motax seigne cheikh ahmadou mbake liggey ko liggey yi nu mel ni ngeen gis kon barab bu tedd ngi ni barab la bo xamni fi do nga ko am nak ñeerim rek la am way amut fenen kër gu toll ni seigne touba dekk fi fukki at ak juroom reddal ko bopam muy keur seigne touba jakam nek ni mu tabax fi juma ji dekk fi lim fi dekk fi dong la am amut fenen
1: jak ji liñ ci xam rek moy nimu ko waxe seigne bi français rek ci date bi mu wax ci la redd jak ji di fi julle ci ñu def ko jakay seng baragu seng lawon bordas ci kaw ak ci suuf bi fi seigne touba joge Seigne Basir di fi jang folku bi di and ak Seigne Matlay Mom Diop ak yeneen mag ñu jang folku di fanane gam fanane gam ba sama fi la da tok mom Seigne Basir tok ak mag ñi ko wër ñu fanane di jang xassay di gam ba sama set ben gam nak ñu gam ba nopi fek Seigne Cheikh la gam la laaj ndigal Seigne Basir ni jox ko ciabi barak bi ñu dindi barak bi def ko jakk ji ñu tabax ko loolu mom lu ñu fekke la sun kan señ bi nak mom kenn da ko mën ta xam des ko mëna xam li ñu mën bëgg ko rek te gëm ko waya xam ko egg ci xam lu mu doon jafena ndax da ngeen di gis kër gi matna boko sété ci kër boko tolé looy danaka matna lu juroom benni lo té lo gune 40 mètres 40 mon ñent kër la mu dëkke ko mom dong taw diko jëfëndiko fet gune fet fune mu jëfëndiko ko ci biir kër bi kon nak ken xamul lu doon jëm jëmaane fi benen roga ne fe lool lepp dëkk lañ wax ni ndax nang mi témiri nek nekkon na ten yi fi nek itam li ma ci xam yaakaar man na juroom benn ten wala juroom ñaar yo xamni yépp ngi ci biir kër gi bu ci nek it amna lu mu ci wax lo xamne kuko gëm te gëm lam wax man na la safari ci lepp loy dox lepp rak go am man na la safari tax bu ci na amna lu mu ci wax bu ci nek bam bënne dañ ko andi ndox dañ ko andi ndox mi mo nan ci jang tofli ci ñu delo ko ci ten ten yep bam lej ci kër gi kon ak ten bi seen yi ne ci kër gi teni ci moy teni Seigne Touba mun ta wess ay ñu rahmat amna ndax ten bo xane bi amna ten yo xane Seigne bi dañ ko bënal deg na ko waye ten baxé moko bënn lu ñu jox ko ci ndox mo lan ci ñaan ci satuat ci ten fi rek la am yarim gi dong la am yak ji nak dir lim fi ne musta len waxtu juroom neñu mami seigne moussa mi seigne afé mom la fi massa jital ben yoon mu ñew jital ko te xamal ko ne ko waxtu sangam bu jotté te gisoma nga jital bolam seigne afé tour wa sax la tuddu wa mu du makhtar ndax afé ab dekk la ka mom dekk ba lañ wax seigne afé ñu tudde ko mu waxtal tour wala jall mu waxtal bo fu ñew bu waxtu jotté te jëwuma bu ñu leggandiko ab dir te ñewuma nga jité jité nako fi ba nopi door ko wax lool mu diko jité non la saxé ba joggé fi mu ñu def ko ilimani juma ji mu diko jité ba joggé fi mu seigne moussa jakk ji li ñu wax ni moy kaf gi nga xamné mom fi lon mihrab seigne bi ndax dañ ko def ci digg jakk ji ndax mihrab fi lay nek waye ba muy julli fe la nek mbolo fofu la dañ julle ni bayiko fa comme niko seigne bi waxe lek seigne samal buñ ko bola ci liñ koy liñuy deur buñ ko dole ci liñuy karab buñ ko bolé ci liñuy mur nañ ko baye diko barkelo.

0: barab bi ñu tok garab la go xamne cheikh ahmadou bamba khadim rasoul moko jëmbaton ci loxom bu tedd ba moko don rosé ci loxom ci am ñappam ba garab gi toll ni mu toll muy xey gi mu melni nak dafa am jangane mu reuy ndax lepp lu mu don def yalla rek motax mu koy def jangale na yalla ci mbindef yalla yep ba diko jangale ci garab yi cheikh mahamadou amine diop dagana dafa wax ne serigne touba neena sama ñaari garab yi kum dajé won ci yow kudul man genn garab gi dana la gënal gi ci dess ñu nako ñaari garab yi moy yan mune bima nekké ci bahru mayomba dañu ma sanni ci tefes ga bañuma sanné yemuñ ci sanni ga commandant bi dafa diglé né lépp lu ngeen bon lé ngeen ko ko jël xëpp ko ko bañu tambalé dox ci doxine wo wëlé daanañu fanan ci seeni kër salté ñu dajalé yépp muy dugub ji ñuy tour ndox ma ñuy tour yépp dañ koy dajalé diko xëpp ci fi nga xamné fi la ko tedd gi nekk ci gën taatu mango loola sax nañ ci dir bu yagg ba lennat ci magat ñi daanañu def buñu faraane ci seen bop ba fajar jot dañuy sukkotu yor seenu yat buñu ñëwé logu pon bañu logon dañ koy tuflu ci seen loxo ñëw bomb ko ci ay yéeram waye serigne touba neena loolu musuma naqari ndax xamna ne suñu borom lay liggeyel ak yoonent bi alayhi salatu wassalam ci bir lool nak neena leg leg geej gi day dal di yek yek ne beret sanni aw 12am neena ma dal di koy joxar bi ne ko aya bahru wahid la tusallis fa rabbuna ta'ala ani taslisi akrim bihi rabba fa kun fatrabin muzdidan min mukhafatin min allah wa ashhad annani 'abduhu sabba neena bu geej gi duso dama la ko yow day li xew umpule woko waye ma ngi lay denk ne na nga wetal yalla bu ko wutal morom ma ngi lay denk ne dus gi ngay dus ak li ngay def nang ko def ngir ragal yalla te na nga ma ngi lay sédalo ne itam man jaamu yalla la bo xamne ab soppem la ba lola bare ba bari ba doy war nak ci la waxawon ne bay'atuhu fil bahri tahta shajara wal bahru musbidun wa hawli fajara neena ma ngi jaayante ak mom dey ci geej gi ci taatu mango gi geej ga ngi dusu lima weur lepp sobe la lima weur lepp musiba la ay katchor kep ñoom weur waye bi mu delu se fi ci ndiarem nak ci niñu len ko netlé ci ñima jitu bañu dem ba ci atam yu muju la tok fi ci taatu garab gi daldi wax ne ma waxon ne bayahtuhu fil bahri waye tay ji ma waxat ne bayahtuhu fil barri bayahtuhu fil barri tahta shajara wal barru tayyibun wa hawli barara bayahtuhu fil barri tahta shajara wal barru tayyibun wa hawli barara serigne touba ne ma waxat tay ji ne jaayante war na ma ak mom ci taatu garab gi wetch garab gu ñeek gu doy war ga ci jeeri ji ci al baqatul mubarak wal baru tayyibun jaw jaangi ni set wetch ben xetu sobe amu ci daralu bon neeku fi wa hawli barara ñi nek sam wet ñepp ñu bax lañu ay abrar kep ñoom wër kon may wax ne garab gi moy garab gi nga xamne mo xamle lan moy al baqatul mubarak waye moy garab gi nga xamne ci la ko tedd gi cheikh ahmadul khadim don tagto ñi mu nekkalon te xamuñu won ni mi ngi tagto li nga xamne moko wër itam nak li taxone mu nek fi damay wax ne serigne bi da fay jangale yalla di jangale yermane diko def ci mbinde fi ba diko def ci garab yi dafa waxone yon wi desu ci loru desu ci lore ba ci lor luy lore lolo taxone ben bis la ben jam ci jami yalla yi ñuy liggey ci bir keer gi mu jël pont daj ko ci garab gi wekk ci ay yerem kero bi ko tedd ki yegge dafa daldi wax ne ko def le ñu ne ko diw mu ne nañ ko dindi ñu jëkante ko dindé ko bañu ko dindé ba nupi mu daldi koy wax ne ko ndax li nga def bindefu yalla mi ku la ko defoon ni mu koy muñe dang ko mëna muñe mu ne tek deg mu ne ko ni ko yegge kep la koy yegge amul ben wuté ci law doora woy ben talibem buñu wax serigne kala sey sadikh ne ko nañ ko wëré la dara loola moy lu ñëkkeli ci la mamay sar sadikh ba mu bam ko déggé ci la ko tambalé wordu ci souf ba ca kaw na garab gu seigne bamba fonké ni day babakar xamu ci lumay diko wordu diko topto ba ci atum rahul la ji sax bañ ko wodé nit ñi dañ doon dindi loola tagto ba itam ci lay daanel limay wax ci la cheikh ahmed bamba dafa woté fi wo ñaari jëm kenn ki moy seigne mi jëm sil woowat kenen ku ñu wax seigne omar batour ne len ana seen abdou samadia biñu ñëwé mënal lañ leen yaatal bañu aksi biñu ñëwé mu jakarlo ak ñoom neen ma ngeena doll tok ci ginaaw mag ñi waye dama bëgg wax ne garab gi ak ñaari gune yi sama borom daf may xamal ne gattatuma aw fan ndax ñaari gune yi ma leen yoron ma yoron seeni wajur ba dencël leen bañu am leen ñoom ñi te dess na tuuti ñu mëna wut seeni wajur garab gi itam biñu ko jëmbaté ci sama lox bi mako doon suxat ci sama sotale gi ba mu tollu ni tay sama borom mi ngi may xamal ne gattatuma aw fan kon man nañu taxawlu fofu ci garab gi te jangataat ci waye serigne touba dafa wax ne sama ñaari bayantuho yi muy ñaari garab yi ba le nakari ba ag ci lol sobe se wërma nit ñu bon wërma dima def lo xamne japp nañu nakari na ma ak fi tey lol ñu bax wërma dima defal lima bëgg serigne touba ne ne garab gi ma tok gënaluma gu jëk ga motax serigne lemi dafa wax ne serigne touba dafa wax ne khudratu ak iradatu serigne ci lañ ko jang waye man bu doon aw ñam dama ko lek kon serigne touba li gën li yalla dogal ci mom rek moy li gën ci mom mo koy gënal tam yalla bañu ko dogal
1: fi ñu nek nak mom lañuy wax barzakh barzakh xamna allah lañ ko gëna xamé waye bu ngeen gisé turu barzakh wi soxna yu tedd yi nga xamantene ño nekkon ci wanagu serigne touba ñom la serigne touba dehalon fi dañu nekkon ci wanagu serigne bi dekkon fi ah turu barzakh bi nak il faut ma leral ndax barzakh toujours bonne ma ngi dem barzakh dañ koy wax sax ci dekk bi nit tit ne yow fu lay wuti barzakh tekki wul ne barzakh bu gañ ka tax ñuy wax mo tax ñuy wax liko indi moy soxna yoy dañu nekkon ay royu kay dañu nekkon ñu sel ginnaw bu fi serigne bi bayiko won len ginnaw ñu muru dudd aduna nañ ko duddo won mësuñu jukki la len serigne baye won di jaamu yalla di selal wéci ndigali yalla yi nga xamantene mom la suñu borom santane ak sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ndigali serigne touba yi di jang alquran di jang qasayid di sarxé di def lu bax mbolam ñin ñi dekkon ak ñom fi fepur len kenn ku nekk xamal na ñoñ ay defkat lu bax lañu ñu bëgg lu bax lañu ñu sel lañu daawu jaxaso ak goor ñi de su goor ma san dik ba jub len rek ñom seug nañu nak bëgguñu la xol duñu xamé li nga sol duñu xam no mel da nañu soy ciol go xamanteni da nañ sol malfa fekk na ab kamisol mo koy jitu wo do ñaar sir laxaso malfa bi nga xamni seen dara du feñ borom bi tabarakal wa taala mi ngi wax ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wa kharra fi buyutikunna wa tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula ñom ci lool lañ nekkon fofu lañ teggon seen tank ñu waxaat ne waxul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wala yubdina sinatahunna illa ma zahara minha kon ñom lool lañ doon dund ndax lool la leen serign bi yare di dund ci lool ba tax mo tax ñu leen woyé tur barsakh wo ndax lool il faut ñu leral ko ngeen xamne barsakh bi lool moko indi ndax leg leg sax da ngay dekk ko xam mom borom kërëm fatima damay barsakh est ce man nako ndax ni soxlay nekké won ndax bokku na ak loola li mo indi tur barsakh fokk ñu leral ko di pak bo xamantene li fi nekkon souf ci barkel na barkel go xamantene fi ñu tok ni suba gesso da ngeena bayyi kër ci ginaaw ki fi nekkon bu ngeen gesso tu di ngeen gis ben lo xam dañ ko def ni mu nekk ay bitel soxna seyna bu mbacke bo fa dekkon kenn ci ñi nekkon ci wanak bi fi sama ginaaw ni ku ñu wax soxna aminta jobbe mom la doonon ab neegam fi ngeen gis ni dal na ngeen xamne moy kessu wa barsakh di genn kess ci kess yi ci keur serigne touba kess bu nek nak am dal fa ne xam ngeen ne amna fi kessu jinne sax amna fi han amna kess bo xamne neeg ba ca nek fa la jibril moma waccion fofu nak amna ci soxna yu tedd yi ko xamantene mom gis nako ñu diko wax soxna jaxat silla ñi xam nañu lolu soxna jaxat silla men mom rek mo ci gis sayyidina jibril mom serigne touba ne ko dama la bëgg def séré ci gar gogu nga tassel moy jibril alayhi salam dafa ñewon ci man kon jigen war na am secret jigen warna nek ab julit jirna war jigen warna meuna jaamu yalla ndax ku jaamuut yalla sello am dalu bare bare du meuna wacc ci yow ona jaar bu sa limuy tedd ay jikko rek lañu doon xol ci mom lamu am ay jikko yu bax moko ko may ba tax mu am sang bi nga xamantene

bokk di julit yi ñu dellu santaat borom bi tabaraka wa taala julli ci nabil mustafa jema dello njukkal aji liggeyelam ji nga xamne mo waxone ramo masiri ila jurbil la la session law ayeno sirra ma fi sayr maramo daldi waxat ne sababu ghaibati anna allah arada an anala min ujaha wa an akuna shafi'an li khawmi wa an akuna khadiman fi dawmi yalla dogal mu ñew fi ci at mu ñu wax la sa shin liggey fi liggey bu yaatu ba ag ci lol sax ci pakam bi ñu wax al buqat mubarak fukki at ak juroom waye ni ñu leen ko misale kon dañuy wax rek ne ñi ngi fi ci al buqat mubarak ni ñu ko waxe ku tedd ki bimu fi ñewé ci la session jaar na ci jaar waay yépp

ngeen di seen ci biir fi lañu ko fekk ci Zaire luy niro ko Rombu Diane ñu wax ne gën naa jege boromam barab boobu nag ba léegi dañ koy ziar di ko barkelo am na juróom ñaari gaal yoo xam ne ku tedd ki mooy ki ko fi bàyyi woon moo nekk nii moom ngeen di jàkkaarloo ba fii ñu toll nii bokk na ci barab yi nga xam ne nun mouride yi dañ fi ñëw di fi sàkkoy aajo di ko fi faj te lépp luñ fi ñaan lu ñu rek itam gëm nañu ne suñu borom daañu ko defal kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: عبد الله يفعل خادروب.
1: dafa mel ni tey ñu ngi fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall, ñu nekk ci lenn ci barab yi nga xamante ne bokk na ci jeexitali Cheikh Ibra, muy kër gi nga xamante ne tey Serigne Abdoulaye Fall Ndar moo fi nekkoon. Yàlla na yàlla yokk ay leeram.
2: Waxtaan ci Serigne Abdoulaye nag ci këram bi nga xam ne wàcc ngeen fi tey mooy waxtaan rek ci Cheikh Ibra Fall, ndax Serigne Abdoulaye Fall Ndar fii ñu taxaw tey di waxtaane ay mbiram, fii moo doon kërug boppam, fii la dëkkoon, fii la wutoo maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine, fii la doone xalif général de Baye Fall ci kër gi. Waaye buñ delloo ci taarix tuuti dañuy fàttali ne moom jëmu ju tedd jooju nga xam ne mooy Serigne Abdoulaye Fall Ndar mu ngi gane àdduna Ndar Saint Louis. Saint Louis la gane àdduna moom ak Serigne Fallou Fall mi nga xamante ne mooy taw maam Cheikh Ibrahima Fall, ak soxna Roqeya Fall ak Serigne Abdoulaye Fall Ndar ñoo bokk wenn wayjuru góor ak wenn wayjur wu jigéen. Seen wayjur wu jigéen maam Fat Fall Wadd Yirim Mbagnick Wadd mooy bàyyam dëkk Gandiol. Yirim Mbagnick Wadd moo bàyyi ko woon Gandiol dem Njare, jël fa jigéen ñuy wax Astu Ndiaye Njare. Jur am ca Banda Wadd ak seen Wadd ak Fat Fall Wadd. Cheikh Ibra nag jël maam Fat Fall Wadd mu jur ab taawam di Serigne Fallou Fall, teg ci soxna Roqeya, teg ci Serigne Abdoulaye. Li taxit mu juddoo Ndar mooy Cheikh Ibra bi mu nga xamante ni suñu borom dogal na ci moom ngërëm, mu bàyyi ko ci Serigne Touba, moo ko dëël Ndar 1884 la fa Cheikh Ibra Fall dem ci Saint Louis sañ ci Gendar. Gendar googa tey école la, moom la ñuy wax école Cheikh Touré ca Gendar. Kër googa fa la Serigne Fallou Fall juddoo ak Serigne Abdoulaye Fall Ndar ak soxna Roqeya ñu bokk ndey ak bàyyi. Soxna Roqeya Fall moom nga xam moo doon seenub jigéen, moom la Cheikh Ibra jëloon jox ko Serigne Moudou Guèye Awa Fall. Mu am ci Cheikh Guèye Roqeya ak Serigne Guèye Roqeya ak Awa Guèye Roqeya ak Soda Guèye Roqeya. Ñu jël soxna Awa Guèye Roqeya jox ko maam Cheikh Anta Borom Gaawaan, waaye sunu borom dogal nu ca njaboot dafa nelaw. Ndar nag la juddoo Serigne bi yoral ko boppam ca biir kër ga, ndax xam ngeen ne jamono ba fay Cheikh Ibra di dëkk ci jamono tuba bi la fa dëkk. Ndax buñ fàttalikoo ci histoire dañuy xam ne ci 1441 ci la tuba bi njëkk a wàcc Ndar. Portugais yi ñoo ko njëkk a coloniser, gannaaw Portugais yi anglais yi, gannaaw anglais yi français yi. Français yi nag ñoom ñoo coloniser ko définitivement ci 1665. Jamono na di dox ba Serigne bi dogal ci coobareem, Cheikh Ibra ñëw dëkk Ndar ak ñoom. Mu doon dëkk boo xamee tamit géographiquement ni mu placé woo ci Sénégal lu yéemale woon doon tamit wàccuwaayu borom xam-xam yëpp, ndax ba fa Cheikh Ibra Fall di dëkk moom di fa sanc fekkante dafa kilifa diine yu bari.

0: المحرف لأمرها وهن اللقطة اللسان من فصول حملها. أنش بالله من ستان الجيم وإني أوجها بك وسرتها من ستان الجيم ربي أنش بك من أمثال سياتي وأنش بك ربي أدرون. بسم الله الرحمن الرحيم. كان وخناني من وخنا مني شيخ أحمد بامبا شنو ياكرت أكلك دوغنا مام شيخ إبرا أنيان دفكو شي شوف نيان دفكو شي مام شيخ إبراهيم دفكو نيت قاج بن با مو دفكو شي جاكا جو جين جوغي ñaar xaj bi mu def ko ci armeli ñettal xaj bi dugg fi ci kër gi la mu ñettal ni ko ay yoon yoon jàkk yi nennu nennu ma doy jàkk rek mus am ci ko suuf bu julli am rek boo foofu rek mu si julli ci àddina foofu ci it waaw korte wate waski waaye feneen ci kaw suuf mu fam jàkk ju joojee kat bokk nañ ci limantili daw def dara daw xaat dara lu mu sa waxit mu laaj ndigal moom Cheikh Amadou Bamba dañ wax sax lim naa def sax dégg ko waaye nu ma bu la ko def rek am ndigal cib sangam ba sangam mi Cheikh Amadou Bamba soxna xeefaa nañu fi doon géeju xam-xam kooku ma ñetteel doomu Cheikh Ibra suñ fallu faal mi dem ci sodage ki ñu bokk jënday mooy magam soxna Fat Fall Cheikh moo ko mag waaye gannaaw ñoo ñaar nag moo ci mag mag si Moustapha Fall ñëpp mooy mag moom nag daw lakk déedéet daw lakk xal safara wu xonk cur ci magee nii la koy def teggi teg fee doo def nii def dara koo xam na si moom waxtu wi nga xam ne ñii tey ji ci kanam ndaa déggeen tànk daw sol dàll day dox ci ganos bi ak tànku kese dem mbirinam ñëpp gis ci dawul dàkk ker gi de xanaa ker gi jaar si biir ker gi jaar ci garab gi waaye loolu déet sokkoo sukutam ba egg mbirin dox soxlaam ñu bisuwaat ak tànk kese Abdoulaye tam ba mu sa yekk te ko suuf nii dafa tànk mu ne ah tànk ni nga koy ràccee yow ci bàtt bi mu ne ko ci loxo moom nii ci loxo mu ne ko ràccee moom mu tënk si mbët bu baax a baax noonu ak bolaay ji ñu bare ba wax loolu daw lakk moom daw lakk bi nga xamante ne denc na ko Touba tol ci ay at yu bare muy defaat barab Mame Cheikh bi boobu yi saat nañ ko suñ bët ñoo ko waa sànq ci bépp ñeent pii yi Mame Cheikh bi mu ngi fii man leen moom man leen pii bi de bi nga tuut dina laal soxna si mu addee du ko laal kooku suñ bàjje na nangam wax ju baax nag ayit loolu naroon waaye li nga nar ak yàlla nar du bokk bi nga yegge nag ba ci di ko kii defar dee yi di ko samp xam nga sànq bi xam nga mu ñëpp suñu yegge ci fofu dañ ko du liggéey suñu sako sax di gas ci wo gas nak won ko gënal nak jëp bo soxon ci gënal soxon ci bëpp ko ñëw rek bëpp ko ñëw rek ba la ko nak mu gëstu ni rek dara xaccu kiko don gas bobu nak fofu barni ngol bobu fekk ma nga dem ko soxon ak toram bakki mu dogal mo ndaba daw ñu ko kay sentale fal monsieur bay fanda da daw ni ma bañan feñ de mako feñ ma feñ de da daw ñu da ñu xalal mu ñu ni men dal ma pakabal ci mu mel men dara ci pugu ci yu ko ci bob ba ci tanki wextal dama ci gëna yëm nak modi buñ ñëw bu ko défarat dafa melni koku juggé ci margo bi sang duggu duggu ci parmi botal bob sax bob ni ni men bes pek pek pek pek bu xamane fukati tégal ay ati at yu bare bare bare ma xamni kon nak limu wonon fi ci sheir la won fo ci batin ci ko defal na bu baakha baakha baax bo di ci beureup mam cheikh ba bi bi bi taxaw ni bu chamoñ bi ni mo ses ni wa
1: kire jeuf
0: lo xamako ci xamna ko ci mom
1: ci gatal
0: ci son do xefa ci gatal ci gatal ci gatal ni mo am sax kindan yu bari bari waye baxna
2: jeuf kon xamna di ñaan rek ñaaka lakam gogou yalla nañ ci lambalé ci barki cheikh ibrahim
0: amin amin amin
2: di jahi rasulullah kon ki doon wax ak yeen moy ki nga xamantene tay mo fi nekkal cheikh ibrahim ci jakam joji ñu joggé barab bi itam di barabu cheikh ibrahim nga xamne moy barsak mu defalon ko fi bopam di barab bu yaakaru barab bobu itam mom mo fay taxawo jëm ya nga xamantene ñom lañ fay yobbu mom itam soxna roq yo mom ñu doon wax di doom Cheikh Ibra mom mi modi am tiatam kon nak dañ koy ñaanal borom bi subhanahu wa ta'ala suñ borom guddal fanam wéral ay cërem ba liggéey bi nga xamantene mi ngi koy taxawul mamam je Cheikh Ibra mu motali ko ak jamm ak bolem talibi jërëjëf